0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjås.
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

rökt. Och jag skulle ringt mamma helst igår. Och kanske passade bär nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett ändre verk, du vet.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

Så ska vi få in The Strickjackers. Det var en Terje Espe, och han är grunden till att jag tänker med det här. Han hade vokal och tamburin. Eller så hade han Erling Solem, gitarr, mandolin, Frode Rønningsbakk, bass, munnspel, Erik Vatne, slagverk, kor och tamburin. Och den vi spelar melodien Uten filter.

0: Vi ska få höra på en melodi som bara heter Cry. Och det är hon, Jorun Irene Erdal och en Jeff Baker som framförde det. Så här är Cry.
1: Headlines. Massive riots erupted in Los Angeles today. 5 police officers were freed by the High Court of Los Angeles on charges of assault and battering a black LA citizen. The President of the United States of America has called

Idag ska vi också ta med ett Anja Edmans-orkester. Och det är en Björn Solum. Och han vill här spela en melodi som heter St. Pauli Blues.

0: gang.
1: Då är det tid för något härligt på Injection. Medlemmarna i Injection, det var Rune Humburstad på gitarrvokal, Arve Humburstad på bass, Oddbjørn Gjelle på vokal, Ingvald Løvlid på slagverkvokal og Ove André Årskog på keyboardvokal. Og her kommer de med melodien On the Highway.

Så kommer doktor Doc in här och vill fortälla om sin första kärlighet. Medlemmen i doktor Doc, Tone Merete Wik på vokal, Nils Petter Lillestöl keyboardvokal, Geir Nygård gitarvokal, Roger Wik gitarvokal, Odd Martin Mørk på bass och Ingvar Løvli på slagverkvokal. Så här är min första kärlighet.

Jag tänker med en annan utgåva av Fernando. Det var i 1988-89. Medlemmen var en Håvard Hopland på orgel, synt och vokal, Dag Hopland på gitarrvokal, Ivar Brendehaug bassvokal, Harry Sten på slagverkvokal och mig på saxofon och leadvokal och lite rytminstrument. Och vi vill spela melodien Don't Let the Needle Win.

0: Chaque maire von Moschkenkontentreff .no. Wie ist was?
1: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har hon där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen blir så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Ja, hallå, hallå, hallå, hallå.
1: Hallå, jag ska sända hälsning till Ivar och Sverre och Sonja Moen och Espen Bästa och Nadja och Petter och...
0: Petter och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Och Reidar.
0: Kan Christian Wonheim driva med ikväll då?
1: Spela bingo.
0: Han ska spela bingo, ja. Det är bra. Har du en önskemelodi vi ska svetta på då, eller? Önskesång?
1: Ja.
0: Eller är du helt säker?
1: Jag är säker.
0: Komma, är du kjønne milde?
1: Vassengutane.
0: Är det Vassengutane du var?
1: Ja, Nils för Pils.
0: Nils?
1: För Pils.
0: Ja, ja. Den tänkte jag var fin.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vi ska prova få på den, vet du, Christian.
1: Detta.
0: Har du köpt en bong?
1: Ja.
0: Ja, har det gått?
1: Har det gått?
0: Ja, han vill ha vassen gutan han, vet du. Vi får se om vi klarar att få på den då. Vilket trekt det här. Styr idag ska vi se vassen gutan. Där har vi han, vet du. Ska vi se om vi får slängt på. Nej. Det var dåliga saker. Då får vi spela lite musik så länge.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Med uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudgevinst till den går ut. För ingen guldbingo väcks summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20 000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till höger om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sine lokale. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du treng. Vi önskar lyttarna en god bingo och sett över till studio. Ja, välkommen där ute. Jag heter Ove André Årskog ikväll och ja. Det är bingo nummer 20 för året och det närmar sig sommaren, du världen, men fiskarna vi har sittande maj och lite annat. Guldbingosummen ikväll, den är på 18 000 kronor och det är på 52 tal. Så detta här blir spännande att se om man går ikväll. Det är det alltid. Det ringer så bara juling, men det är säkert folk som ska göra klar den här gröna knappen. Och där det fortsätter att ringa. Kanske ska ta något så får vi se hur det här går. Nej, la på. Då är allt grejt. Yes, då ska vi ta till spel nummer 1. Jag räcker nog först då en 100 kronor. Och kvällens allra första tal, det är då nummer 77. 77. Sexti. Sex, null. 62. 62. 89. 89. 82. 2. 78. 28. 28. 28. 32. 32. 87. 87. 52.
5-2. Og her ringer det jammen.

Här kommer solen syngra i bakgrunden och då var det solsidan igen så ringte. Du värden, du värden. Det var, nu var det Mora. Hon Inger Else Röd. Gratulerar Inger Else med en riktig 3 veckor och 500 kronor. God grejer, då är vi alltså det färdiga med spel nummer 1 och vi kan bla om och göra oss klar till spel nummer 2. Ei rekke nå først, og 100 kroner. Første tall ut da, det nummer 75 75 55 55 76 76 64 64 78 7 8 73 23 56 56 35 35 87 87 27 27

Ja, det var hon Anne-Marie Rudning bort i Hondalen. Gratulerar Anne-Marie med en riktig torekker och 200 kronor. Vi går vidare vi på tre räcke och 500 kronor. Sista tallet las var nummer 52. Nästa tall ut då, det är nummer 39. 39. Och du din musa, hon var inte god idag. Där har vi henne. Nästa tal då, det är nummer 6. Nummer 6. Åtta. Nummer 8. Fem. Nummer 5. Nitten. En, ni. Trettioåtta. Tre. 8. 63. 63. 70. 70. 82. 82. 84. 84. 81. 8. En. 36. 3, 6. Och där ringer det.

0: Det var Karin Krog på sin plats och sen henne efter inslaget om Karin Krog och Oslo Jazz Festival. Round About Midnight hentet ifrån Joy och Karin Krog och The In Between Times kan du uppleva på universitetets aula som sagt. Onsdag 12 august klockan 18.00 och det är biljetter igen så vet du det. Så det är bara och så hive sig runt. Och vi kommer tillbaka till forskjellige band som spelar på Oslo Jazz Festival. I anledning festivalens 40-års jubileum. Och som vanligt så är det många gäster, musikalska gäster ifrån utlandet.
1: Dette diktet kan ha vært skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
2: Amen.
3: Når motbakken lange og pusten kort, og dæmoner danser I mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på
4: Og det vi nå snart skal høre jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det en svært morsom tekst. Hvor også NRK med. Altså den heter altså Sponset Blues.
5: Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Og bluespoeten kan bestilles, eventuelt også med musiker, Øyvind Berg, på telefon 90 88 44 38. 90 88 44 38. Om du skal ha hageparty, eller en innefest, eller ja, anledningen spiller ingen rolle, bare de trenger litt hyggelig underholdning.